kopantšha ditšhaba yeo e gamilego ka mešaka ranta ye mebotse yeo e kadilego bokgwa le maatla di tlhakana mo go 87.9 goba appong ya gago ya SABC Plus Tobel FM mošhata wa tsebo le boithabišo.

ke go leboga mologadi magagešo madimi ga a fele le mantšhiweng a lekgono la bone le lebotse ke la lesomešupa kgwedi ke a setemere ngwaga kwa 2020 ranta she gabjale e rekišwa ka diranta tše 16 le disente tše 24 ge e bapetšwa le dollara ya United States of America ge e bapetšwa le ponto ya Britain e rekišwa ka diranta tše 21 le disente tše 16 ge e bapetšwa le euro e rekišwa ka diranta tše 16 le disente tše 67 euro mo lebakeng le e rekišwa ka dollara le disente tše 14 mola dollara ge e bapetšwa le yane ya Japan e rekišwa ka diranta tše 100 le 55 le disente tše 6 go iša go tše 7 nageng ya China dollara e rekišwa ka di-yuan tše 6 le 70 mola ka India mo lebakeng le e rekišwa ka dirupie tše 95 le 93 dithoto tša Wall Street gabjale di tlhatlhogile Dow Jones e tlase ka percente ya 0.4 mola Nasdaq e tlhatlhogile ka percente e 0.5 mebaraka ya Europa she e tšwetše pele go šoma ga botse mosegare nakong ya kgwebišano London futse e tlhatlhogile ka percente e 0.1 ge e le Paris CAC 40 ya France e tieletše ka percente ya 0.7 mola DAX ya Germany e tlhatlhogile ka percente ya 0.9 mebaraka ya Johannesburg Stock Exchange ke JSE ka boripana e laeditše e šoma ga botse ge nakana ya mafelelo ya go tswalela mebaraka e lla All Share Index e tlhatlhogile ka percente ya 0.7 go fitlha go 144 diranta tše 360 financials di tlhatlhogile ka percente ya 0.2 mola industrials di tlhatlhogile ka percente ya 0.1 top 10 resources tšona di tlhatlhogile ka dipercente tše 2.1 mola dithoto tša meepong di kaonafetše ka dipercente tše 2.4 re ruma ka theko ya dirafšwa mo lebakeng le re thoma ka gauta kua bulawayo le harare go la zimbabwe ba e bitša gorite yona e rekišwa ka didolara tše 4,000 le diranta tše 300 le disente tše 59 ge e le platinum le a tseba e tletše ka feta go motubatsi le ka mokopane gona fa provenceng ya Limpopo yona e rekišwa ka didolara tše 1,000 le diranta tše 774 ounce ge e le oli e sa tlhotlhogo ya brand e rekišwa ka didolara tše 100 le metšo e meraro le disente tše 9 barele tše ke tšona tša mebaraka mantšiboeng a lekgono e le labone nna ke nna Eric Mashao ke nna Thobela.